manule adena ngenyale yo adena ngenyale ajumanule adena ngenyale.